0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
3: Muska.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti me čujem.

0: Ja sam Džejla Ramović.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Sa Best Muzika.
0: Best FM. Na novem radiju nikog doprka na Best FM.

0: Muško više ne mogu, pravi Mina Jahović. Dobro jutro, dobar dan, 18.09. Lih sam preverila stanje našega Bez fajta in moram reći, danes bo štel vsak glas. Best fight! Same dame u današnjem fajtu, na mjesto Nive, tati dan Maja, ona je klicala Suzi in Suzi si je zbrala telekomet.
1: Julija, tukaj Suzi, jaz glasujem za Žurico Brunce, kada bi me pitali in želim se, da mi dve zmagava. Glasujte za Majo in za Suzi. Hvala, lep dan. Ćao!

0: za nas.
1: Ja sam Dejla Ramović.
2: Ja sam Darko Lazić.
3: Osman Hadžić.
4: Sa Best Muzika.
5: Best FM.
1: Na nobenom radiju nikog dobar ka na Best FM.

0: će te žao.
1: Šurke, nijem favorito na vas, Stefemo. Dobar dan, Maja Tasić, sam u vašoj družbi. In, ja, u bistvu, soži zastoji. Veliko vas stoji. Tako da jaz vam rekla samo to, da je čas da napišete, kjer komad bi danes radi slišal v gužvi. Naprimer, takole, hej, majči, dan za gužvo dejmo od Halida Bešlića Miljacko.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: mesto si predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Petka, zašto ste tako?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Budemo noćas zajedno.
2: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
1: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
2: Woohoo, best of fam!
3: Best summer playlista predlaga Lagi Petanje.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.